Vrijeme za servisne informacije za ponedjeljak, 3. august, Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Javni red i mir narušen 6 puta, evidentirano 5 krivičnih dijela, dogodilo se 14 saobraćajnih nezgoda. U protekla 24 sata služba hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla građanima pružila 245 zdravstvenih usluga. U istom vremenskom okviru profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla imala 3 tehničke intervencije. Dio naselja Drežnik bez vodosnadbijevanja zbog kvara na cjevovodu, uredno snadbijevanje vodom u ostalim gradskim i prigradskim naseljima. Iz javno-komunalnog preduzeća Komunalnost Tuzla kažu da je uredan odvoz smeća i higijena grada. To su bile servisne informacije za ponedjeljak, 3. august.

Međunarodni aerodrom Tuzla u julu je ostvario najbolji mjesečni rezultat od početka rada. Kroz aerodrom je prošlo 73.010 putnika, čime je oboren dosadašnji istorijski rekord.

rekord. Tokom mjeseca realizovane su 502 avionske operacije, a najprometniji dan bio je 21. juli, kada je evidentirano 2955 putnika. Najveći broj putnika tokom jula zabilježen je na linijama za Memmingen, Basel, Malmo, Dortmund, Maastricht, Köln, Bratislavu, Hamburg, Antaliju i Berlin. Iz aerodroma ističu da rekord potvrđuje rast broja putnika, širenje mreža destinacije i sve veće povjerenje putnika i aviokompanija.

Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. Međunarodni aerodrom Tuzla u julu je ostvario najbolji mjesečni rezultat od početka rada. Kroz aerodrom je prošlo 73.010 putnika, čime je oboren dosadašnji historijski rekord. Isplata penzija za juli u Federaciji Bosne i Hercegovine počinje 5. augusta, ali penzioneri upozoravaju

Bosna i Hercegovina je tokom 2025. godine nastavila bilježiti negativni prirodni priraštaj. Prema podacima entitetskih statističkih zavoda, u zemlji je prošle godine umrlo 10.498 osoba više nego što je rođeno. Od ukupno 143 opštine i grada u Bosni i Hercegovini, samo njih 14 imalo je pozitivan prirodni priraštaj, dok je u svim ostalim sredinama broj umrlih bio veći od broja novorođenih. Jedini kanton Federacije Bosne i Hercegovine sa pozitivnim prirodnim priraštajem bio je Zapadno-Hercegovački kanton. Podaci pokazuju da se Bosna i Hercegovina i dalje suočava sa ozbiljnim demografskim izazovima, manjim brojem rođenih, starenjem stanovništva i prirodnim smanjenjem broja stanovnika.

Na šest puta evidentirano pet krivičnih djela, dogodilo se 14 saobraćajnih nezgoda. U protekla 24 sata služba hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla građanima pružila 245 zdravstvenih usluga. U istom vremenskom okviru profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla imala tri tehničke intervencije. Dio naselja Drežnik bez vodosnadbijevanja zbog kvara na cjevovodu, uredno snadbijevanje vodom u ostalim gradskim i prigradskim naseljima. Iz javno-komunalnog preduzeća Komunalnost Tuzla kažu da je uredan odvoz smeća i higijena grada. To su bile servisne informacije za ponedjeljak, 3. august.

U teki Hamza Dede Orlovića u Konjuvić polju dana će biti održan tradicionalni godišnji Mevlud, Medžlisi, Zikir i Dova. Ova tekija čija istorija ide u početak 16. vijeka, jedno je od najznačajnijih mjesta duhovnog i kulturnog nasljeđa Bosanskog Podrinja. Podigao je Hamza Dede Orlović kao vakuf, a kroz vijekove bilo je mjesto okupljanja drviša, putnika i vjernika. Program organizuje Medžlis islamske zajednice Bratunac.

dok bi lokalno mogle dostići 43 stepena. Zbog visokih temperatura, građanima se preporučuje oprez, posebno tokom najtoplijeg dijela dana. Preporuku se izbjegavanje dužeg boravka na direktnom suncu, redovan unos tečnosti i zaštita od štetnog djelovanja vrućina.

Hercegovački nacionalni tim biti u najjačim sastavu za ovu utakmicu koja će poslužiti selektoru Dariju Đerđi kao provjera pred duele sa Italijom u Tuzli 28. augusta i Litvanijom u Vilnusu 31. augusta, saopštene iz Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine. Frekvencija koja nas bližava, teka radi.

Nastavljamo dalje kroz popodnevni radio odmor. Učenici Richmond Park Međunarodne srednje škole Tuzla Damir Konjić, Bakir Imširović i Arslan Jaganjac zajedno sa učenicom Richmond Park Koleđa Bihać Iman Duraković ostvarili su istorijski uspjeh na Kastik 2026. jednom od najuglednijih međunarodnih takmičenja iz nauke, tehnologije i inženjerstva za srednjoškolce koje organizuje Kineska asocijacija za nauku i tehnologiju. Takmičenje svake godine okuplja najuspješnije mlade istraživače iz Kine i brojnih drugih zemalja svijeta koji predstavljaju vlastite naučno-istraživačke projekte i inovacije pred međunarodnim stručnim žirijem, a ovogodišnje izdanje održano je u kineskom Sijanu. Takmičenje postoji od 1982. godine. Na međunarodnom finalu učestvuju najbolje ekipe iz

Kine, ali pozvani timovi iz brojnih zemalja. Takmičari predstavljaju vlastite istraživačke projekte pred međunarodnim stručnim žirijom. Učenici iz Bosne i Hercegovine proveli su 6 dana na ovom izuzetno zahtjevom međunarodnom takmičenju, gdje se kroz individualne i timske izazove iz nauke i inženjerstva, međunarodnu saradnju te prezentaciju naučno-istraživačkih radova odmjerili znanje sa najboljim mladim talentima iz Kine i brojnih drugih zemalja svijeta. Konkurencija je bila zaista jaka, a ostali rezultati predstavljaju istorijski uspjeh kako za škole, tako i za našu zemlju. Damir Konjić, učenik 3. razreda Richmond Park Međunarodne srednje škole, osvojio je Kastik Award, priznanje koje se dodjeljuje za 10% najboljih takmičara u juniorskoj kategoriji. Arslan Jeganac, učenik 2. razreda Richmond Park Međunarodne škole Tuzla, također osvojio Kastik Award, priznanje koje se dodjeljuje za 10% najboljih takmičara u juniorskoj kategoriji. Bakir Imširović, učenik 3. razreda Richmond Park Međunarodne srednje škole Tuzla, osvojio je Special Award, priznanje koje se dodjeljuje za 20% najboljih takmičara u seniorskoj kategoriji. Posebno priznanje ostvarila Iman Duraković, učenica Richmond Park Koleđa Bihać, čiji je projekat prepoznat od međunarodnog stručnog žirija, te je dodijeljena stipendija, odnosno popust za učešće na međunarodnoj naučnoj olimpijadi IFSET u Tunisu, što predstavlja značajno međunarodno priznanje njenog rada.

Aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu, uvijek aktuelni, uvijek na izvoru informacija. Najbliži vama, www.rtvtk.ba. Lijep pozdrav, poštovani slušalci, vrijeme je za pregled našeg web portala www.rtvtk.ba. Evo šta smo izvali za vas. Kritično ljeto u Evropi, rijeke presušuju, stručnjaci upozoravaju na najgore. Mađarska ušla u vanredno stanje, Dunav neprepoznatljiv, gasi se jedina nuklearna elektrana u državi. Hollywoodska legenda Woody Harrelson stiže na Sarajevo Film Festival. U registru civilnih aviona Bosne i Hercegovine 103 aviona. Isplata julskih penzija počinje u srijedu 5. augusta. Cijene nafte pale nakon što je Trump odustao od napada na Iran. Na cestama u Bosni i Hercegovini se obraća se bez vanrednih ograničenja, gužve na granicama te pojedinim dijelovima dionice M17. Košarkaši Bosni i Hercegovine protiv Poljske u Hrasnici 20. augusta. To je bilo to kad je u pitanju naš web portal www.rtvtk.ba. Naravno, preporučujem da to opširnije pročitate na našem portalu i ostanete na talasima TK Radija.

0: Srdačno dobrodošli u novo izdanje emisije Svjetla pozornice kojim započinjemo izdanje, kojim započinjemo našu 17. televizijsku sezonu emitovanja. Moj današnji gost zapravo je jedna od mojih želja kada je ovaj serijal u pitanju i nekako smo čekali pravu priliku, kontaktirali i prije da bi se sastali danas u Tuzli gdje Marko Luis nastupa kao gost festivala Kaleidoskop. Kako je odrastati u porodici u kojoj je muzika light motiv i je li taj gen koji je vjerovatno dobio rođenjem bio presudan ili nešto drugo, saznaćemo u nastavku, ali ja mogu samo u najavi da kažem da je imao tu sreću da odrasta sa jednim od najkreativnijih muzičara ovih naših prostora i sa jednom od najoriginalnijih muzičkih pojava generalno na prostoru bivše Jugoslavije, a to je pokojni, nažalost, Ljubiša Stojanović Luis. Ogromno mi je zadovoljstvo što njegovog istinskog muzičkog nasljednika i njegovog sina Marka mogu da ugostim na početku nove sezone serijala Svjetla pozornice. Dobrodošlica u Tuzlu i veliko hvala na u jednom gustom rasporedu ustupljenih nekoliko minuta.
1: Hvala na ovoj predivnoj najavi i uvodu. Sad bi u suštini

0: To je taj, ljudi, to je taj.
1: Precizno, bez dileme i suvišnih komentara.
2: Samo u programu Radija Tuzlanskog kantona.

0: Sport.
1: Reprezentativac u Bosni i Hercegovine Kerim Alajbegović novi je fudbaler italijanskog velikana Juventusa s kojim je potpisao petogodišnji ugovor koji važi do 30. juna 2031. godine. U saopštenju kluba iz Torina navedeno je kako je postignut sporazum s njemačkim Bayer Leverkusenom o trajnom transferu našeg reprezentativca. Stara dama će Bayer Leverkusenu isplatiti paket vrijedan 35 miliona eura, uključujući bonuse. Od ukupne cifre, oko 33 miliona eura predstavljaju lakše ostvarive bonuse, dok bi dodatna 2 miliona eura zavislo od težih uslova. Kerim Alajbegović je svestran napadač koji s jednakim uspjehom može igrati na obje krilne pozicije, zahvaljujući sjajnoj kontroli lopte objema nogama. U Torino stiže nakon izuzetne sezone provedene na pozajmici u austrijskom Salzburgu, gdje je bio jedan od ključnih igrača sa 44 nastupa u svim takmičenjima, postigavši 3.